0: vatan chaqirmoqda. Tianshanning janubiy va shimolidagi sonsizligon oilalarda o'sib yetilgan har millat o'g'il qizlarining qalbidagi ona vatan muhabbati yolqunjmoqda. Men vatanimni so'yman. Hurmatli radio anglovchilar, endi anglaydiganingizlar Shinjang radio televiziya stansiyasining Vatan mening oilam programmasi.
1: Hurmatli radio anglovchilar, yaxshimisizlar? Shinjang radio televiziya stansiyasining Vatan mening oilam programmasini anglashingizni qarshi olamiz. Men Riyasatchi Raziya Zirtali. Bu qaytimqi programimizda mundaq mazmunlardan o'tish beramiz. Men va mening vatanim Jumhuriyat unutmaydi sahifamizda Qinghao Su onasi Tuyoyo bilan tanishimiz. Men va mening vatanim Tianshan o'g'il-qizlarining davlat muhabbati sahifamizda Nashpit shahridagi daraxt ostiga 10 yillik muhabbatini urug' qilib terigan Shu Jingwen to'g'risida to'xtalamiz. Yorqin ism sahifamizda mamlakat bo'yicha xalq rozi ma'mur Qo'njirab chegaradan kirish chiqish chegara mudofaa tekshirish punktining xalq saqchisi Sunchov to'g'risida so'zlab beramiz. Programmamiz yana Shinjang radio televiziya stansiyasining yangi taratqisi Sulu Shiting abonechilar terminalida mas qadamda angladiladi hamda har vaqt ilgirki programmalarni olg'ili bo'ladi.
2: Uzaq tarixi ega Junhua madaniyati avlodma avlod davomlashib, süt süzük buloq kabi qalb dunyomizni oziqlantirib kelmoqda.
3: Junhua madaniyati mangu nur chechib, sinoqlarga bosh egmay, texmi cho'lalinib, rangdor yo'g'imi rasm kabi ma'naviy makonimizni obrazlik tasvirlab bermoqda.
2: An'anavi urf-odat cho'nqur yildiz tortib, ravojlanib avlodma avlod davomlashib, rangdor ipak kabi millionlagan Junhua o'g'il qizlarini mahkam bog'lab turmoqda.
4: Vatan mening oilam.

Jonxa Xalq Jumhuriyetining Millatlar Ittifoqligi taraqqiyotini ilgari surish qonuni 2026 yili 7 ayning 1 kunidan boshlab yo'lga qo'yildi. Jonxa millati o'rtaq gavdasi engini mustahkamlab, sotsialistik zamonaviylashgan Xinjiang qurib chiqaylik.

0: Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kali go'shtning dasturxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurding. Azroq yapla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.
2: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi ochliqni tejashda monolarni eskartdi.
0: Tamoqni ilmiy buyurib, sog'lom oziqlanaylik. Tamoqni pokiz yeb, eshib qolgan bo'lsa, elib olaylik.
2: Iqtisodchil va tejashlik bo'lib, ashamachilik qilmaylik. Yangi stilni avj oldirib, so'z harakatimizda ulgu bo'laylik.
0: Tamoq ustili madaniyligi, ijtimoiy madaniyligining ixcham partiyasi. Tamoq isrof qilmaslikni hammamiz o'zimizdan boshlaylik. Bir vaqt tamoq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat,

Jumha Xalq Jumhuriyetining Millatlar Ittifoqligi taraqqiyotini ilgari surish qonuni 2026-yil 7-oyining 1-chi kunidan boshlab yo'lga qo'yildi. Jumha millati bir oila kishilaridan bo'lib, bir maqsadda Jungu orzusini o'rtaq ishqa oshiraylik.

Aziz radio anglovchi do'stlar, bugungi san'at sahnasi programmamizni Güzel Alam nomli naqshining yaqinliq kuylari bilan boshlaymiz. Qiynamizsa, Bahir og'aysizlar.

0: ortak gavdini mustahkamlab yangi musobaqaga otilmaydi.
1: Hurmatli radio tinglovchilar, AMD ortak gavdini mustahkamlab jasorat bilan yangi musobaqaga otilmaylik sayyibimizni boshlaymiz. Sayohatchilar egilik tikliguvchilarga aylandi. Bo'yliqdagi hayotiy kuchga to'lgan avat turmush manzirasi madaniyat sayohatining yangi hayotiy kuchini urg'utdi. Bosh kuz faslida Shinjongning Turpan shahridagi bo'yliq yashilligi burkangan, 1000 metr uzunlikdagi uzum koridori pilak bilan o'ralgan. Sapaq-sapaq uzumlar shaxlardan sanglab turgan bo'lib, Nasriddin apandining eshak mingan mis saykili oldida sayohatchilarning oyog'i uzilmaydi. Bu yer ilgari sayohatchilar cho'qin bir kelib sayohat qiladigan joy edi. Bugungi kunda donqini anglab kelgan nurg'un sayohatchi bu yerda yildiz tartib egilik tiklab, madaniyat sayohat egilik tikliguvchisiga aylanib, yezi kentlardagi qo'ni hoylularni jallantirib, yezi kentlarning taraqqiyotiga yangi quvvat qo'shdi. Davlat 5A darajalik sayohat manzirgohi bo'yliqqa joylashgan apandi urf-odat bog'ichisi buning tipik kartinasi. Bog'ichida madaniyat ko'rgazmasi, milliy urf-odat o'yini, tadqiqot o'g'inishni his qilish, A darajalik puxraviy qo'nalg'u bir gavda qilingan. 2018 yildagi bir qatimliq oila sayohatining uni sayohatchidan yangi bo'yliqlikka aylantirishini o'ylabmi baxmagan edi. Sayohat sababidan bo'yliqqa rishti bog'lig'ashqa 2023 yili u sabdoshlari bilan Chingva ko'chasiga kelib, do'st adash puxraviy qo'nalg'usini qurib, bo'yliqda yildiz tortdi. Puxraviy qo'nalg'uning ijilishi shu joydagi osonlik millat ommasiga haqiqiy ishqi o'rinlashish fursati elib keldi. Jonkayning puxraviy qo'nalg'usida pasli xarakterlik vaqtliq ishchidan 16-si ishlaydigan bo'lib, ularning ichida uyg'urlarmi, qirg'izlarmi bor. Umumiy bo'yliqdagi har millat ommasi bilan ishqi yun tashqi yun bo'lib ketdi. Avat turmush manzirasiga to'lgan ko'chada

0: ümitvar pozisiya, turmushingizni rangdaralashtirib, teningizga sog'lomlik, kuch-quvvat ato qiladi.
1: Yangi bir kun, güzel turmush sahardan boshlanadi.
0: Endi onlaydigini Xinjiang radio televiziya stansiyasining bevosita onlaydigan tan sog'liqqa zo'r boylik programmasi.

0: vatan chaqirmoqda. Tianshanning janubiy va shimolidagi sonsizligon oilalarda o'sib yetilgan har millat o'g'il qizlarining qalbidagi ona vatan muhabbati yolqunjimoqda. Men vatanimni so'yiman. Hurmatli radio anglovchilar, endi anglaydiganingizlar Shinjang radio televiziya stansiyasining Vatan mening oilam programmasi.
1: Hurmatli radio anglovchilar, yaxshimisizlar? Shinjang radio televiziya stansiyasining Vatan mening oilam programmasini anglashingizni qarshi olamiz. Men riyasatchi Raziya Zirtali. Bu qatimqi programımızda mundaq mazmunlardan o'tish berimiz. Men va mening vatanim Jumhuriyatni unutmaydi sayfamizda Chin Xaosu anasi Tu Youyou bilan tanishimiz. Men va mening vatanim Tianshan o'g'il qizlarining davlat muhabbati sayfamizda Nashpit shahridagi daraxt ostiga 10 yillik muhabbatini urug' qilib terigan Shu Jingwen to'g'risida to'xtalamiz. Yorqin ism sayfamizda mamlakat bo'yicha xalq rozi ma'mur Qo'njirab chegaradan kirish chiqish chegara mudofaa tekshirish punktining xalq saqchisi Sunchov to'g'risida so'zlab beramiz. Programmamiz yana Shinjang radio televiziya stansiyasining yangi taratqusi Sulu Shiting abonechilar terminalida mos qadamda angladiladi hamda har vaqt ilgirgi programmalarni olg'ili bo'ladi.
2: Uzak tarihi iger.

Jonghua Xalq Jumhuriyatining Millatlar Ittifoqligi taraqqiyotini ilgari surish qonuni 2026-yil 7-oyining 1-kunidan boshlab yo'lga qo'yildi. Jonghua millati o'rtaq gavdasi engi Millatlar Ittifoqligining asosi

qilish javobgarligini ustiga elishni talab qilishga huquqli. Huquqi cheklanguvchi o'lib ketganda uning davolanish xarajati, dafni xarajati qatorliq muvofiq xarajatlarni to'laguvchi huquqi cheklanguvchidan bu xarajatni to'lashni talab qilishga huquqli. Lekin huquqi cheklanguvchi bu xarajatni to'lab bo'lganlari buning sirtida deb belgilangan. Ali Xalq Sot Mahkemesining jismoniy ziyon to'lam delolarini sot qilishda qonunni tatbiqlashga oid ba'zi masalalar to'g'risidagi izohatining 14-moddasida dabni xarajati da'voni qabul qilgan sot mahkemesi turishlik joydagi ishchi xizmatchilarning oldingi yillik oylik o'rtacha maosh o'lchami bo'yicha 6 oylik umumiy summasi bo'yicha hisoblanadi deb belgilangan. 15-moddasida o'lim to'lam puli da'voni qabul qilgan sot mahkemesi turishlik joydagi shahar bozor aholisining ilkidagi oldingi bir yillik o'rtacha kirimi o'lcham qilinib 20 yil bo'yicha hisoblanadi. Lekin 60 yoshdan oshqanlarning yoshi har bir yosh ko'paysa 1 yil kamaytiriladi. 75 yoshdan oshqanlar 5 yil bo'yicha hisoblanadi deb belgilangan. Sot mahkemesi sot qilib mundaq qaragan. Fuqarola hayotlik, sog'lomlik huquqiga ega. Harakat egasi xatolik o'tkazib, boshqalarning haq talab huquq manfaatiga ziyon yetkazsa, huquqi cheklanish javobgarligini ustiga elishi kerak. Huquqi cheklanguvchining ziyonning yuz berishidami xatoligi bo'lsa, huquqi cheklanguvchining javobgarligi yeniklatilsa bo'ladi. Billi araq ichkanda har bir araq ichkuchi o'zining hayotining bexatarligiga eng yuqori darajada diqqat qilish majburiyatini ustiga elishi kerak. O'lguchi LXX to'liq haq talab harakat iqtidoriga ega odam bo'lib, araq ichgandan keyin tok sekilit haydashdan kelib chiqish ehtimol bo'lgan og'ir oqibatni oldin mo'lcharlay oladi. Shunga o'zining o'lib ketishida asosiy javobgarlikni ustiga elishi kerak. Javobgar XXX va JXX, GXX, garchi LXX ni qonib qelishga nasihat qilgan bo'lsa-mu, lekin LXX aroq ichib, to't chaqliq toksikilitni haydab uyiga qaytganda, unumlik nasihat qilmay, LXX ning aroq ichib, to't chaqliq toksikilitni haydash jarayonida ozgalga tushib ketib, o't ketib o'lib ketishini keltirib chiqargan. Javobgar XXX va JXX. GXX'ning LXX'ning o'limida ma'lum xatoligi bor. Munosib to'lam javobgarligini ustiga elishi kerak. Da'vogarning da'vo talabi va aloqador o'lchamlarga asosan LXX'ning o'lib ketish sababidan kelib chiqqan ziyon turi va summasi 1. O'lim to'lam puli 941320 yuan. Yilga 47066 yuandan 20 yil bo'yicha hisoblangan. 2. Dabni xarajati 45330 yuan 5 mo bo'yicha hisoblangan. Bu deloning delo ahvoli va LXX ning o'lish sababidan kelib chiqqan ziniga asosan ikki tarafning xatolik darajasini ko'zda tutib, da'vogar javobgar XXX ning JXX GXX bilan birga 20% javobgarlikni ustiga elishini tashabbus qilib, javobgar XXX dan 60 ming yuan to'lam berishni talab qilgan. Muvofiq doira ishida bo'lgachqa sot mahkamasi qo'llagan. Oxirida sot mahkamasi javobgar XXX bu hukm kuchga ega bo'lgan kundan boshlab 10 kun ichida da'vogarga 60 ming yuan to'lab berish to'g'risida hukm chiqargan. Ziyofatga qatnashib, haroq ichib chataq chiqsa, to'rt xil harakatda haroq ichganlar qonuniy javobgarlikni ustiga oladi. 1. Haroq ichishga zo'rlash. Masalan, ichmasang do'stlikka yaramaysan degandek so'zlar bilan qarshi tarafni haroq ichishga qiziqtirish yoki qarshi taraf mast bo'lib o'zini kontrol qila olmagan ahvolda yanada uni haroq ichishga da'vat qilish. 2. Qarshi tarafning aroq ichisi bo'lmaydiganligini bilib turib, yanada aroq ichishga nasihat qilish. Masalan, qarshi tarafni keltirib chiqarish qatorliqlar. 3. Aroq ichganlarni bexatar muhofaza qilib uyiga olib qo'yishni keltirib chiqarish qatorliqlar. 3.
арақ ішкенлеріні бейхатар мұхапызат қылып өйге апырып қоймаслық. Мәселен, арақ ішкіші өзінің

0: kontrol qilish iqtidorini yo'qotgan yoki yo'qotish oldida turgan, as hushi joyida bo'lmay, o'z harakatini boshqarolmagan bo'lsa, billi aroq ichkichining uni doktorxonaga yoki uyiga bexatar apirib qo'ymasligi. 4. Aroq ichib avtomobil haydishini to'simay, qatnash hodisasi qatorliq ziyonlarni keltirib chiqarish. Qonun sizga hamroh programmamiz radio anglug'uchilarga tövendikilerini samimiy eskertidi. Aroq ichkanda madaniy bo'lish, muvofiq ichish, aroqni musobaqalashib ichmaslik, baslashib ichmaslik, aroq ichishga zo'rlab, o'ziga va boshqalarga o'rnini to'ldirg'ili bo'lmaydigan ziyon va ta'sir elib kelishdan saqlanish lozim. To'liq haq talab harakat iqtidoriga ega odam bo'lish sifati bilan o'zining aroq ko'tarishchanligi, shundoqla aroq ichgandan keyin kelib chiqadigan oqibatni to'nib yetishi, aroq ichish jarayonida madoriga qarab ish ko'rib, fojia yuz berishidan saqlanishi kerak. Dam olish mazgilida aroqqa berilib ketmang. Ko'pchilikning davlat bayramini xushol xuram bexatar o'tkazishini umid qilamiz. Programmaning to'rida ham turtki bo'lish maxsus rayoni ochildi. Agar sizning mu maslahat so'radigan qonun masalalaringiz bo'lsa, silush hiting abonachilar terminalini tushirib, programmada ham turtki bo'lib so'z qoldirsangiz bo'ladi. Programmaning texnik ko'p esil mazmunlari silush hiting abonachilar terminalida.
1: Qonunni tashviq qilish, qonunga tayinish, qonun bo'yicha ish ko'rish, qonun sizga hamroh programmamizning mulozimat prinsipi.

Jonghwa Xalq Jumhuriyatining Millatlar Ittifoqligi taraqqiyotini ilgari surish qonuni 2026-yil 7-oyining 1-kunidan boshlab yo'lga qo'yildi. Rohat jafoda, sharaf nomusda, hayot mamotda, taqdir qismatda billa bo'lishdek o'rtoq gavdi ideyasini mustahkam turg'izaylik.

Jonghua Xalq Jumhuriyatining Millatlar Ittifoqligi taraqqiyotini ilgari surish qonuni 2026 yili 7 ayning 1 kunidan boshlab yo'lga qo'yildi. Jonghua millati o'rtaq gavdasi engini mustahkamlab, Jonghua millati o'rtaq gavdasi qurilishini olg'a suraylik.

Jonghua Xalq Jumhuriyatining Millatlar Ittifoqligi taraqqiyotini ilgari surish qonuni 2026-yil 7-oyining 1-kunidan boshlab yo'lga qo'yildi. Millatlar Ittifoqligi davlatimizdagi har millat xalqining jon tomiri

Bu sayfamızda 2026 tibbiy ilim oldingi sayfada yangilik yaratish yig'ini ochildi degan xabar diqqatingizda bo'ladi. Yaqinda Beijing doktorxonasi Davlat yashanganlar tibbiyot markazi Jungo Aza Ko'chirish Taraqqiyot Fondi jamiyati bilan birlashib uyushtirgan 2026 tibbiy ilm oldingi sayfada yangilik yaratish yig'ini va Davlat yashanganlar tibbiyot markazi